yawa neto pona pamar jongali barnabas ka kumale ma wuli wo ma wu ka fali ma wu jima ma wu ka fali ma levene jondi gondin be drapo ako faka dabe ma din tukra ma lel ma nya ma do linga pa nyano cham bese fo de ma din de je de ma din ya li ala faka dabe ma din tukra ta de to za wala pli te ki ne pe de ya fu muka mardi osmano wanon faka ya ma din fi wora ah ma fa wora me to za bi von van dans les amis faka ma din fi wora la yebe francis faka ya ma din mak pa pali to za wala bi technicien bon yo